0: ez zahala eok zubira.
1: Katon dago alde, zubira usatxo, nemurin zago, gorin ba ene maio munzi. Atxe